Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Tamu pungkhasa kay jengjal ha jarawo kokdukle phai tongo ram ram phya bakkarang gisemmanya. Hani hoite kaisa kokduk phai chokpa ka hello. Đó sai tôi nhé là tao muốn khác sức cây nhiều rừng giờ lăng ra con chó hai nhau hay còn tôi cần nghe nhạc phía nữa hello hello hello sai mà lia ha tao muốn bỏ ông khác hát sức cây nhiều rừng giờ lăng ra con chó phải sốc bay bố, cần cái xem mà liếc.